0: Nyerere.
1: Inatengeneza na kutuzishia super kalite. Banaita singe jaze na beste. Tofauti na zile zingine zenye tunaletea kama mulume.
2: Wanda na iko zile tu. Banatengeneza pia Royal Room Cafe, Royal Room Tangawizi. Na zote hazina mulume.
1: Ni makalite speciale. Habana konkira.
2: Habana konkira. Sikia sasa. Ina